0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia Gjuhës Shqipe, në studio Claudia Bumçi e Katerina Nushi. Ju ftojmë të dëgjoni programin e nitetorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Dio della vita, tu conosci l'intimo del nostro cuore. Le luci, le ombre che ci abitano, le ferite silenziose che a volte nessuno vede.
3: Zotit që një drithije të cilat banojnë në ne dhe plagët e heshtura që ndonjëherë askush nuk i sheh, Leoni i 14 ja beson të gjithë njerëzit që përballen me sfidat e shëndetit mendor. E bën këtë në videon me niyetin e lutjes për muajin tetor, publikuar sot më 1 tetor, përmes rrjetit botror të lutjes së Papës, i cili në bashkëpunim me dikasterin për komunikimin, promovon fushatën Lutu me Papën.
1: Papa ja beson Zotit të jetës, ata që vuajnë nga ankthi, nga depresioni dhe nga çdo smundje tjetër mendore, plagë edhe më dhimbshme, sepse shpesh përjetohen vetmi dhe jo rrallë në indiferencën e të tjerëve. Ati shenjt i drejtohet mëshirës së Zotit që ta fal pandjeshmërinë dhe mungesën e vëmendjes ndaj atyre që vuajnë nga brishësi mendore dhe kërkon hirën një bashkësie kishtare, taft të mirëpres dhe të përkulet si samaritani mirë mbi plagë psikike të kujdo që vuan.
2: Perdonaci per le volte in cui abbiamo distolto lo sguardo.
1: Na fal për rastet kur kemi parë nga ana tjetër, duke u shqyrë stigmën dhe diskriminimin ndaj personave me smundje mendore. Bëj që kisha jote të jetë shtëpi e hapur, hapësirë e sigurt ku të gjithë kenë vendin e tyre, bashkësi që shoqëron dhe nuk përjashton, që dëgjon pa gjykuar dhe afrohet pa frikë.
3: Mendimi i Leonit të 14 shkon edhe tek të gjithë ata që kujdesen për këta persona me durim dhe dashuri, profesionist, familjar dhe vullnetar, burra dhe gra që din të ndërtojnë ura mirëkuptimi dhe ngushëllimi. Papa lutet për ta që të marrin prej hyjit dhuratën e forcës e të qëndresës, e cila t'i bëjë të aftë t'i mbështesin të vuajturit. Së fundi, lutet shpirti të Zotit të zbresë mbi kishën dhe ta bëjë atë të ndjeshme ndaj plagëve të atyre që vuajnë nga vështirësi mendore, në mënyrë që ta kuptojë gjithnjë më shumë këtë shërbim si detyrë të veten baritore.
2: Perché impariamo ad accogliere e integrare la cura della salute mentale.
3: Të mësojmë të mirëpresim dhe ta integrojmë kujdesin për shëndetin mendor në jetën dhe në misionin e bashkësive tona dhe të gjithë kishës, që të bëhemi kështu shenjë gjallë e mëshirës sate, e cila nuk braktis kur dhe gjithmonë ripërtrin.
1: Nga njëra anë, një konsumi pa kontrolluar i burimeve, nga anë tjetër, administrimi e përpunimi i sasive të mëdha të mbetjeve, të cilat gjithnjë më shumë po shndrohen në burim

0: vënë në shërbim në prill 2026 për mbledhjen e mbetjeve në sheshën e Shëmpietrit, si dhe nismat e ndërmarra gjatë jubileut për riciklimin e plastikës në përputhje me udhëzimet e enciklikës Laudato Si.
1: Audienca e sotme, 1 tetor në Vatikan, është përpapër në rast për të përsëritur edhe një herë thirrjen për përgjegjësi të përbashkët në mbrojtjen e krijimit. Ky është një prej urdhrimeve që Zoti i ka dhënë njerëzit, siç nënvizohet që në faqet e para të Biblës. Ruajtja e botës është pra një detyrë zanafillore, që, thekson Leoni 14, gjen shprehje edhe në veprimtarinë e grupit Hera. Për këtë veprimtari, Papa shpreh mirënjohjen e tij dhe inkurajon vazhdimin e këtij angazhimi edhe në drejtën e urgjencave të sfidës ekologjike të sotme.
2: Per non considerare ogni oggetto usato come se fosse un mero scarto,
0: për të mos e konsideruar çdo objekt përdorur sikur të ishte thjesht hedhurin, duhet ndryshojmë qëndrimet dhe të angazhohemi për të ndjekur një rrugë tjetër. Në thelb, duhet kapërcyer modeli konsumist dhe duhet shkuar drejt një sistemi prodhues që është në gjendje të ruaj pasuritë e kufizuara të planetit tonë.
1: Duke e kujtuar urdhrimin e Zotit, si të krishter, nuk mund të pajtohemi me pranimin e kulturës së hedhurinave, por jemi të thirrur ta përdorim me urtë krijimin. Thekson Leoni 14. Veprimtaria juaj në fushën e riciklimit tregon se është e mundur të angazhohemi në këtë drejtim. Puna që kryeni edhe në Vatikan dëshmon se kultura e hedhurinave mund të kundërvihet me sukses kultura e kujdesit. Ajo nuk kufizohet vetëm te objektet dhe produktet, nënvizon Papa, por shtrihet prej tyre te puna njerëzore dhe prej punës te njerëzit.
2: Siamo noi infatti che abitiamo il mondo e che con la nostra le nostre decisioni e i nostri comportamenti.
0: Jemi ne në të vërtetë që banojmë në botë dhe që përmes vendimeve dhe sjelljeve tona e jetojmë ato si dhuratë të Zotit.
1: Ati i shenjë kujton mësimin e Papës Francesku mbi modelin e riciklimit dhe të prodhimit qarkullues, të cilët përfaqësojnë një rrugë të mirë për të garantuar brezave të ardhshëm ambientin e qëndrueshëm. Është e rëndësishme të japim shembull koherence, kisha të jetë e para që vënë në praktik atë që shpall, inkurajon Papa Leoni 14. Përmes bashkëpunimit ton, mund ta bëjmë gjithnjë më të bukur dhe më mikpritëse shtëpinë të gjithëve.
0: Dy institucione në një, me të njëjtin qëllim, të garantojnë kujdesin, ruajtjen dhe mirëmbajtjen e zakonshme dhe të jashtëzakonshme të pasurive të paluajtshme, të patundshme të kolegjeve në pronësi të dikasterit për ungjëllëzimin, seksioni për ungjëllëzimin e parë dhe kishat e reja të veçanta, të cilat ofrojnë mikpritje dhe shoqërim për seminarist, meshtar, rregulltar dhe rregulltare që vijnë nga territoret e misionit dhe dërgohen në Rom për studime. Ky është fondacioni ri Donum Missionis, statutin e të cilit e miratoi Papa me një reskript të publikuar sot 1 tetor. Entiteti i ri juridik është rezultati bashkimit të Domus Missionalis dhe Domus Urbaniana, dy institucioneve ekzistuese që gjatë këtyre viteve janë marrë me strehimin dhe mikpritjen për meshtar, murgesha dhe seminarist nga Afrika, Azia, Amerika dhe Oqeania të dërguar në Rom për formimin e tyre në universitetet papnore. Tani, Papa Leoni 14 venos të bashkoj të dy fondacionet në një institucion të vetëm, pikrisht Donum Missionis, duke marrë parasysh në vojen për të harmonizuar statusin kanonik me kuadrin e ndryshuar normativ në fuqi dhe në përgjithësi me reformat e strukturës së kurjes romake të dëshëruara nga Papa Francesku përmes kushtetutës apostolike Predicate Evangelium.
1: Institucionet në pronësi të asaj që dikur njihej si propaganda fide dhe që tani do t'jenë në mbikëqyrjen e Donum Missionis janë Kolegji Papnor Urban dhe Propaganda Fide, Kolegji Misionar Ndërkombëtar Shëmpietri Apostull, Kolegji Papnor Misionar Ndërkombëtar Shënpalli Apostull, Kolegji Misionar Ndërkombëtar Shën Jozefi, Kolegji Misionar Ndërkombëtar Mater Ecclesia dhe QIAM, Qendra Ndërkombëtare e Animacionit Misionar.
0: Prezident i Domus është sekretari i seksionit për ungjëllëzimin e parë dhe kishat e reja të veçanta të dikasterit për ungjëllëzimin, i emëruar nga proprefekti. Në strukturën drejtuese bëjnë pjesë më pas zëvendës prezidenti, të cilit i takon përcaktimi i linjave të veprimit dhe të politikave të administrimit, si edhe paraqitja e bilanceve. Këshilli i administrimit i përbër nga eprorët e dikasterit, drejtori, Kolegji Kontrollorëve të Llogarive i përbër nga tre anëtarë.
1: Sekretaria e Përgjithshme e Sinodit publikoi më 30 shtator raportin përfundimtar.

0: Hartë Komisionit ose Drejtës Kanonike hartuar në bashkëpunim me dikasterin për tekstet legjislative. Raporti bazohet në rezultatet e procesit sinodal 2021-2024 dhe në punën e dy asambleve të përgjithshme të sinodit të i peshkvive të zhvilluara në tetor 2023 dhe në tetor 2024. Synimi është të përcaktohet se si përfundimet teologjike dhe ekleziologjike të procesit sinodal mund të shndrohen në norma konkrete të së drejtës kanonike. Për periudhën afat shkurtër, propozohen ndryshime në kodin latin të së drejtës kanonike, ndërsa në perspektivë më afat gjatë, parashikohet një rishikim më i gjerë i dy kodeve, ati latin dhe ati lindor.
1: Një nga çështjet qendrore të raportit është njohja e dinjitetit të barabartë të gjithë besimtarëve si anëtarë të popullit të Zotit. Komisioni propozon ndryshime në disa nene për të mundësuar një pjesëmarrje më të madhe të laikëve, burra dhe gra, në detyra, përgjegjësi dhe shërbesa, për të cilat janë taft dhe kompetent, përfshirë edhe fushat qeverisjes kishtare. Raporti vren se legjislacioni aktual i kishës ofron tashmë mjete për përfshirjen e laikëve në role bashkëpërgjegjësie, por këto mundësi jo gjithmonë zbatohen ose kërkojnë një sqarim më të madh normativ. Në këtë kuadër theksohet rëndësia e shoshitjes së përbashkët ndërmjet barinëve dhe besimtarëve, veçanërisht në vlerësimin e nevojave baritore dhe në përcaktimin e detyrave kishtare.
0: Një tjetër fushë e rëndësishme është rishikimi i normave që lidhen me koncilet e veçanta dhe me konferencat i peshkvinore, në perspektivën e sinodalitetit. Raporti propozon mundësi më të mëdha pjesëmarrje për anëtarët e popullit të Zotit në koncilet e veçanta dhe ndryshime në mënyrën e ushtrimit të votës këshillimore. Parashikohet gjithashtu që koncilet e veçanta të zhvillohen çdo 10 vjet me synim rigjallërimin e tyre. Për konferencat i peshkvinore propozohet përforcimi autoritetit, ndërsa parashikohen sqarime mbi rolin e i peshkvive ndihmës dhe një përfshirje më e madhe i peshkvive të nderit në komisionet e konferencave të ndryshme.
1: Pjesa e fundit e raportit i kushtuat organeve të pjesëmarrjes dhe nevojës për t'i ripërtrir ato në funksion të një transformimi misionar të kishës. Këto organe nuk duhet kenë vetëm një funksion organizativ, por duhet mështesin shpalje në ungjillit dhe koherencën e jetës së popullit Zotit, e cila duhet jetë në përkim me mesazhin ungjillor. Pjesëmarrja sa më e gjerë të pagëzuarve kërkon struktura institucionale, veçanërisht në nivelin e kishës lokale. Në këtë kuadër, diferencimi i bashkëpërgjegjësisë mund vlerësojë dhuntit, karismat, shërbesat dhe kompetencat e secilit në procesin e vendimarrjes së përbashkët.
0: Raporti sqaron se procesi sinodal nuk ja heqi peshkvit kompetencat e tij vendimmarrëse, e as ato të kolegjit të i peshkvive apo të papës. Përkundrazi, synimi është që vendimmarrja të pasurohet përmes kontributit të popullit të Zotit, duke i dhënë procesit sinodal një karakter më të plot komunitar. Në këtë perspektivë janë propozuar ndryshime në disa nene apo kanone të kodit latin dhe është vendosur një norme re që lidhet me parimin e llogaridhënies, pra me përgjegjësinë e transparencën. Në këtë mënyrë, raporti synon të përshtat disa aspekte të së drejtës kanonike me rezultatet e mësimet e procesit sinodal 2021-2024, duke shndruar në norma juridike përvojën e një kishe që kërkon të jetojë në mënyrë më të plot bashkëpërgjegjësinë dhe misionin e saj.
2: Qelësi i fjalëve të kishës.
1: Pas kulturës së pushtetit, siç denoncon Papa Leoni 14 në Magnifica Humanitas, qëndron një realitet ekonomik i mirë përcaktuar. Industria e armatimeve është bërë sektor vendimtar për disa vende dhe lidhje ndërmjet interesave ekonomike, strukturave ushtarake dhe vendimarrjes politike mund ta shndrojë luftën në vazhdimin e natyrshëm të politikës. Armët prodhojnë fitime pikrisht aty ku konfliktet vazhdojnë me vite. Vetë konflikti ka rrezik të kthehet në mënyrë jetese, e nëse ushtohen këtyre edhe armët që përdorin inteligjencën artificiale, problemi bëhet edhe më i mprehtë. Për këtë, do t'ju flasim në emisionin e sotëm në vazhden e emisioneve mbi encikliken Magnifica Humanitas Tatit Shenjtë.
0: Celia Shenjtë ka vërejtur kohët e fundit se lehtësia në rritje me të cilën sistemet e armëve me autonomia operative mund të përdoren e bën luftën më të zbatueshme, të themi, dhe më pak të nënshtruar ndaj kontrollit njerëzor. duke kundërshtuar parimin se përdorimi i forcës armatosur duhet të ndodhë si mjeti i fundit në rast mbrojtje të ligjshme. Prandaj zhvillimi dhe përdorimi i inteligjencës artificiale në fushën ushtarake duhet të nënshtrohet kufizimeve më të rrepta etike në respekt të dinjitetit njerëzor dhe të shenjtërisë së jetës, duke shmangur garën e armatimeve.
1: Nga njëherë flitet për agent moral artificial, sikur një makinë të mund garantonte me më shumë koherencë se një qenie njerëzore, dallimin mes mirës dhe skeqës. Por, gjykimi moral nuk mund të reduktohet në një përllogaritje. Ai nënkupton ndërgjegje, përgjegjësi personale dhe njohjen e tjetrit si person. Prandaj, nuk është lejushme të besohen sistemeve artificiale vendime vdekjepruse ose gjithsesi të pakthyeshme. Nuk ekziston algoritëm që mund ta bëj luftën moralisht të pranueshme. Inteligjenca artificiale nuk e nxjerr konfliktin nga çnjerëzimi i tij i brendshëm, mund vetëm ta bëj më të shpejt dhe më të papersonalizuar, duke ulur pragun e përdorimit të dhunës dhe duke shndruar mbrojtje në parashikim operativ me viktimat të reduktuara në të dhëna. Kështu na mëson idenë se dhuna është e pashmangshme dhe duhet vetëm të optimizohet. Prandaj është me rëndësi të madhe të fusim vlera dhe gjykim të matur në programimin e sistemeve artificiale që ndërtojmë, të cilat mund të ndihmojnë për një ekosistem moral ku qenit njerëzor të vendosen më mirë në gjendje për dëgjuar ndërgjegjen e vet dhe ku modelet e inteligjencës artificiale të vendosin kufi të përshtatshëm.
0: Nuk mjafton të përmendet në mënyrë të përgjithshme etika, duhet të tregohen kriteret e sakta dallimi. I pari ka të bëjë me përgjegjësinë personale. Kur vendimi për të goditur automatizohet ose rrësohet, rritet rreziku i mosmarrjes së përgjegjësisë. Prandaj zinxhiri i përgjegjësive duhet të mbetet i identifikueshëm dhe i verifikueshëm. Kush projekton, kush stërvit, kush autorizon, kush përdor, duhet të mund të jap llogari për zgjedhjet e veta. Kriteri i dytë ka të bëjë me kohën e gjykimit moral. Inteligjenca artificiale priret të ngjesh kohët vendimmarrëse, por në luftë vendimet e pakthyeshme nuk mund të kenë si kritere më të larta shpejtësinë dhe efikasitetin. Kriteri i tretë është dallimi dhe mbrojtja e civilëve. Çdo teknologji që e bën më të lehtë të godasësh pa parë fytyrën e tjetrit e ul pragun moral të konfliktit. Zgjedhja e objektivave dhe përdorimi i forcës nuk mund të ngatërrojnë luftëtarët me jo luftëtarët, as të shpërfillin ndikimin mbi popullsitë e pambrojtura.
1: Nga këto kritere rrjedhin disa kërkesa të patjetërsueshme. Para gjithash, për çdo sistem të përdorur në fushën ushtarake duhet të garantohen gjurmueshmëria dhe mundësia për të rindërtuar vendimet në mënyrë që përgjegjësitë dhe fajet e mundshme të mos shpërbëhen në makinë. Së dyti, zgjedhja për të përdorur forcën vdekjepruse nuk mund të besohet proceseve të errëta ose të automatizuara, por duhet mbetet në një kontroll njerëzor efektiv, të vetëdijshëm dhe të përgjegjshëm. Në fund, është e nevojshme të vendosen rregulla të përbashkëta, edhe në nivel ndërkombëtar, që ta frenojnë garën e armatimeve teknologjike dhe të sigurojnë një mbrojtje të veçantë për civilët dhe për infrastrukturat thelbësore për mbijetesën e tyre.
0: Më 1 tetor, kalendari kishtar kujton Shën Terezën e Krishtit fëmijë, rregulltarin e re të klauzurës nga Lizje, pajtore qiellore e misioneve, shenjtja franceze, jetoi në fund të 900-shit, vdiq në moshën 34 vjeçare mes 30 shtatorit e 1 tetorit të vitit 1897 e u shpall dietare e kishës. Shpirti dashuruar pa mas me Krishtin e me të gjithë njerëzit, nga meshtarët tek ata që janë larg Krishtit. Shenjtoria karmelitane e mbushi me dritë mbar kishën me doktrinën e saj të thellë shpirtërore. Shën Tereza e Lizjes nafton të zbatojmë udhën e vogël të dashurisë, për të mos humbur mundësinë e një buzëqeshje, të çfarëdo gjesti të vogël që mbjell paqen dhe miqësinë. Pikërisht më 19 tetor 1997, Papa Gjon Pali II, duke vlerësuar lart doktrinën e saj shpirtërore, i dha titullin dietare e kishës universale. Është gruaja e tretë që meriton një nderim të tillë në kishë pas Katerinës së Sienës dhe Shën Terezës së Avilës. Emrin e saj e mori edhe nëna jon Terezë, e me shenjtrimin e saj, Kisha Universale, një tri Tereza të mëdha. Me këtë fest liturgjike fillon muaji tetor, muaji i rruzares dhe muaji i misioneve. Kujtojmë se Papa Leoni 14 ka kërkuar që të gjithë besimtarët katolik të thonë rozarin për paqen gjatë këtij muaji.
1: Dëgjuat, Radio Vatikanin ju falenderojnë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
0: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e Katerina Nushi. Ju ftojmë të dëgjoni programin e dytëtorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: La Chiesa non ha mai considerato l'arte un accessorio.
3: Kisha nuk e ka konsideruar kur artin si mjet dytësor. Vetëm rreth 10 ditë pas vizitës së Papës Leoni 14 në dikasterin për kulturën dhe edukimin katolik më 21 shtator, gjatë së cilës ati i shenjtë nënvizoi rëndësinë e punës për të krijuar dialog përmes një gjuhe universale, të aftë për të përcjellë të gjithëve vlerat e humanizmit. Audienca e sotme me artist dhe kurator në kuadër dër të takimit arti i së mundshmes të endim së bashku, të promovuar nga i njëti dikasteri Vatikanit, ishte rasti për të falenderuar sërish të gjithë bashkëpunëtorët të cilët në vitet e fundit janë vënë në shërbim të selisë së shenjt duke hapur rrugë të reja. Në fjalën e ti, në sallën e konqistorit të Pallatit Apostolik, Papa ju referua ndërtimit të pavionit Vatikanas në Bienalin e Venecias, por edhe projekteve të artit bashkohor të cilat vazhdojnë të ngjallin kureshtje dhe interes në nivel ndërkombëtar. Ndër të pranishmit në grupin prej rreth 30 personash të pritur nga Papa, ishin përfaqësuesit e Bienales së Arkitekturës në vitin 2023 dhe 2025, të Bienales së Artit në vitin 2024 dhe 2026, të nismës Conciliazione 5, 2025 dhe 2026, si edhe të Observatorit për Kishën dhe Kulturat Vizive bashkohore.
1: Papa kujton në veçanti suksesin e artit në Burgun e Gjudekas, të cilin Papa Francesku pati mundësin të vizitonte, një përvoj që pati një hond jashtëzakonshme, pionieristike, e cila bëri të mundur që vetë ambienti i burgimit dimësonte diçka artit dhe gjithë neve. Duke ju referuar takimit më të fundit në Akeil, Notre Dame, në Lourdes, Papa Leoni 14 u rikthye temës së dinjitetit njerëzor, i cili është gjithmonë më i madh se bërësia apo gabimet e njerëzit. Më pas, përmendja edicionit ende në vim në qytetin e Lagunës, veshi është shyri i shpirtit, i cili mbështetet në idenë e një arti taft për të kuptuar, për t'i bërë të dukshme dhe për t'i ndarë me të tjerët pyetjet e mëdha të zemrës njerëzore. Në fund fundit, si shkruan te edhe Shën Augustini, arti kur është autentik gjallërohet nga ky shqetësim i brendshëm.
2: Per la Chiesa l'arte è un fondamentale luogo di ascolto.
3: Për Kishën arti është një hapësirë themelore dëgjimi, ku njeriu i jep mundësinë vetes të mësoj për aspiratat dhe plagët e njerësimit, për etjen e tij për bukuri, drejtësi dhe paqe, për kërkimin e kuptimit të jetës.
1: Reflektimi i Papës vazhdon me denoncimin se epoka e teknikës dhe konsumit që përjetojmë ka rrezik ta homologojë gjithçka, duke vënë në të njëjtin nivel e se ky nivel mund të jetë i ulët. Me një metaforë të bukur, arti krahasohet me një motor kërkimi në thellësi që jep si rezultat jo thjesht një sër rastësisht të përsëritura, por një ndërthurje faktësh e strukturash. Në këtë kuptim, veprimi estetik ka një vlerë të shtuar të pazëvendësueshme.
2: La vostra arte, quando resiste all'appiattamento,
3: arti juaj, kur i reziston rrafshimit, kur e ngadalson vështrimin, kur e detyron njeriun të ndalet përpara asaj që nuk e lë veten të konsumohet, është një formë ripërtritje kulturore dhe shpirtërore.
1: Papa u bën një hon fjalëve të Shën Paulit VI në homilin tashmë të famshme të meshës me artistët në vitin 1964, si edhe ato të shqiptuara në UNESCO pak ditë më parë, duke u kërkuar artistëve edhe një herë të bashkëpunojnë me Kishën.
2: Anch'io oggi vi dico, la Chiesa ha bisogno di voi.
3: Edhe unë sot po ju them, Kisha ka nevojë për ju, veçanërisht në këtë epokë të inteligjencës artificiale, në të cilën bëhet urgjente të dallojmë artin njerëzor nga ai që prodhohet nga makinat.
1: Në një mbrëmje vjeshte, në heshtjen e kopshteve të Vatikanit pranë shpellës Lourdes, që është kopja eksakte e asaj të Masabjellës, ku zoja e bekuar i u duk Bernadetës, fëmijë të shumtë, me origjinë nga Italia dhe nga disa vende të botës, u mblodhën rreth Papës Leonit 14, jo për dëgjuar ndonjë fjalim të gjatë, por për të bërë diçka të të thjesht që mund të bëj kushdo të lutëshin së bashku. Dje, një tetor, rreth 700.000 fëmijë nga shkollat dhe famullitë e Romës u bashkuan me Leolin e 14 për rruzarën e shenjt duke hapur javën botërore të lutjes. 1 milion fëmijë thonë rruzarën, organizuar nga Fondacioni Papnor, ndihmë për kishën që vuan. Ndoshta gjithçka fillon pikrisht këtu, me një fëmijë që mëson se nuk është vetëm. Papa u kërkoi fëmijëve të menonin për dy personat që i duan më shumë dhe janë gjithmonë pranë tyre.
2: Questa sera ci siamo radunati per stare insieme alle due persone che ci amano più di chiunque altro.
3: Sonte jemi mbledhur për të ndenjur së bashku me dy personat që na duan më shumë se kushdo tjetër. Kush janë? Jezu Krishti Zot dhe nëna e tij Maria, që nuk na lën kurrë vetëm dhe që janë gjithmonë pranë nesh.
1: Në duart e fëmijëve, rozaria bëhet më shumë se një lutje personale, bëhet një kërkesë për fëmijë të tjerë që jetojnë aty ku lufta ka zëvendësuar lojën, familjen dhe shtëpinë.
2: Stasera vi chiediamo un dono speciale.
3: Sonte, Jezus e Shenëmëri, ju kërkojmë një dhuratë të veçantë, paqen për të gjithë fëmijët e botës. Veçanërisht për ata që jetojnë aty ku ka luftë në shumë vende të tokës. E bëjmë këtë duke thënë rozaren shenjtë, që është një lutje e thjeshtë të cilën mund ta thotë kushdo.
1: Por në shpellën e Lurdës nuk ishin pranishëm vetëm ata fëmijë që vinë vërtet nga Roma, por nuk janë vetëm italianë. Janë me origjinë edhe nga vendet të tjera, sepse bie migrantësh. Përfasojnë gjithë botën, por edhe bota u bashkua shpirtërisht me këtë lutje, pasi njëkohësisht me ngjarje në Vatikan, edhe fëmijët, familjet, shkollat dhe komunitetet e krishtera të botës than rozaren për paqen.
2: Non siamo soli a pregare. In tutto il mondo, milioni di bambini pregano con noi.
3: Në mbar botën, 1 milion fëmijë luten me ne. 1 milion, mendoni, 50 milion të falemimëri që ngjiten në qiell nga të gjitha anët dhe në të gjitha gjuhët e tokës duke kërkuar paqen.
1: Në fund, Papa nuk u la fëmijëve ndonjë detyrë të jashtëzakonshme, por diçka që mund ta bëjnë çdo ditë, të jenë të mirë e cilën mirë, sepse lutja për Papën Leon e 14 nuk ndahet nga jeta, ajo bëhet e vërtet kur shndrohet në kujdes për tjetrin.
2: E facendolo ci impegniamo anche a essere buoni e a comportarci bene.
3: Duke e bërë këtë, angazhohemi të jemi të mirë dhe të sillemi mirë në shtëpi, në shkollë, në katekizëm, me prindrit, me të gjithë, edhe kur luajmë dhe kur merremi me sport, sepse lutjet duhet të shoqërohen gjithmonë me vepra të mira, me gjeste dashurie. E pikërisht këtu gjendet kuptimi më i bukur i kësaj mbrëmje. 1 milion fëmijë që luten për paqen, por edhe mësojnë se paqja, para se të bëhet realitet në botë, duhet të fillojë në zemrën dhe në duart e secilit.
1: Nga njëherë, historia i reinterpreton dhe i shtrembron kuptimet, duke paraqitur si përçarës edhe një moment pajtimi kishtar. Ky është rasti besojmë Salzburgut, paraqitjes së parë zyrtare të panimeve të fesë protestante, botuar në vitin 1530. Në prag të 500 vjetorit të tij, Papa Leoni 14 bën një thirrje të sinqertë gjatë audiencës me delegacionin e Federatës Luterane Botërore para ditën e djeshme 1 tetor në bibliotekën private të Pallatit Apostolik, duke i

0: bjerë dhe sekretarën e përgjithshme pastoren Anne Burgard, duke shprehur knasin për marrëdhëniet ndërmjet katolikëve dhe luteranëve gjatë dekadave. Në këtë drejtim, ai kujton deklaratën e përbashkët mbi doktrinën e justifikimit, të nënshkruar në vitin 1999, së bashku me Këshillin e atëhershëm papnor për nxitjen e bashkimit të krishterëve. Papa kujton edhe tekstet e përgatitura së bashku në vitet e mëparshme, veçanërisht Eukaristia, shërbesa në kish dhe rrugët drejt bashkimit. Papa Leoni 14 kujton fjalët e paraardhësit të tij Papës Francesku, i cili në një takim me Federatën Luterane e përshkroi ekumenizmin si ultim hiri dhe jo si diplomaci kishtare. Vërtet, ai nuk varet nga negociatat njerëzore, por nga veprimi i hyjit i cili e pastron kujtesën dhe zemrën mposhtë të ngurtësit dhe na orienton drejt një bashkimi të ripërtrir.
1: Bashkimi i ripërtrir në fen apostolike, në sakramente dhe në shërbesa, është synimi udhëtimit ton ekumenik të hirit, të cilin e përshkojmë së bashku, të udhëhequr nga Ungjilli.
0: Në rrugtimin e përbashkët ndërmjet krishterëve dhe luteranëve, Papa kujton etapën e ardhshme të vitit 2030, që do të shënoj 500 vjetorin e Konfesio Augustana. Kjo ngjarje, sipas tij, mund të shndrohet në një përvojë thellë ekumenike në perspektivën e unitetit të plot dhe të dukshëm. Papa citon më pas një tjetër paraardhës të tij, Shën Gjon Palën i dytë, i cili me rastin e 450 vjetorit të dokumentit kujtoi se u nënshkrua në një periudhë kërcënimesh për kishën perëndimore, me synimin për dëshmuar besimin e tyre në një kishë shenjtë katolike dhe apostolike.
1: Besojmë e Augsburgut në fillim ishte menduar si një dokument pajtimi brënda kishës, vetëm më vonë u kuptua si teksti konfesionalizmit përçarës. Në prag të vitit 2030 do të ishte dëshirueshme që të riafirmonim së bashku potencialin ekumenik parakonfesional të Confessio Augustana.
0: Më 30 shtator, përfundoi misioni i tretë në Moskë i kardinalit Mateo Zupi, pas atyre qershorit 2023 dhe të tetorit 2024. I dërguar i posaçëm jatit shenjt për çështjet humanitare dhe kryetari i konferencës i peshnore italiane, korrikun e kaluar ishte në Ukrainë, ku vizitoi edhe kampet e burgimit ushtarëve rus në rajonin e Lvivit. Ndërkaq kësaj radhe, kardinali vizitoi një kamp para burgimi për të burgosurit Ukrainas të luftës, bisedoi me ta, u përcolli një mesazh afërsie nga Papa Leoni 14 dhe uroi që së shpejti të kthehen në shtëpi. Gjatë këtyre 3 ditëve, kardinalin e shoqëroi nunci apostolik në Moskë, kryepeshkvi Giovanni Daniello.
1: Kardinali Zupi u takua me Yuri Ushakov, këshilltari presidentit rus Vladimir Putin, për çështjet që lidhen me politikën e jashtme. Në qendër të bisedimeve, situata e të burgosurve ushtarak, ajo e civilve, kërkimi i personave të zhdukur, ribashkimet familjare dhe çështjet e miturve që duhet të riadhësohen. Kardinali u takua edhe me komisioneren për të drejtat e njeriut të Federatës Ruse, Jana Lantratova, e cila e falenderoi për qëndrimin e tij konstruktiv, si edhe me komisionerin ruse për të drejtat e fëmijëve, Maria Lvova-Belova. Është nevojshme, tha kardinali Zupi, të forcohen dhe të përshpejtohen verifikimet e nevojshme për të garantuar ribashkimin familjar.
0: Që nga nitetori është online faqja rezultare Fondacionit Fratello Sole, në adresën fondacionefratellosole.va, me qëllim paraqitjen e identitetit dhe veprimtarisë së tij. Institucioni u krijua me një kirograf të Papës Leonit 14 pikrisht 3 muaj më parë për të ndërtuar dhe për të administruar edhe nga pikpamja financiare një impiant agrovoltaik në Santa Maria di Galeria, i cili do të garantojë jo vetëm nevojat për energji elektrike të gjitha strukturave ekzistuese dhe të atyre që po zhvillohen në këtë zonë, por edhe furnizimin e plot me energji të shtet-qytetit Vatikanit.
1: Platforma e redi digitale, si që thuet në një njoftim të vetë fondacionit, është konceptuar për të ofruar një komunikim të menjëhershëm dhe të mirë organizuar, duke e shoqëruar vizitorin në zbulimin e misionit të fondacionit dhe të projektit të tranzicionit energjetik dhe mjedisor që karakterizon angazhimin e tij. Struktura e portalit është organizuar në mënyrë që përmbajtjet kryesore të jenë

0: ishin lehtësisht arritshme. Menyja mundëson hyrjen në seksionet kushtuar fondacionit, kirografit, projektit, lajmeve dhe kontakteve. Brenda hapësirës kushtuar projektit gjenden materiale më të hollësishme mbi teknologjin, impiantin agrovoltaik, territorin dhe tranzicionin ekologjik, duke ofruar një pamje më të plotë të veprimtarisë dhe të objektivave të fondacionit. Në qendër të veprimtarisë së tij është pikërisht projekti agrovoltaik, i cili bashkon prodhimin energjisë nga panele diellore me vlerësimin e territorit dhe të veprimtarive bujqësore. Faqja e internetit është shkruar në gjuhën italiane dhe angleze, për t'ju drejtuar edhe një publiku më të gjerë ndërkombëtar. Ajo është optimizuar për t'u parë në telefonat celular me një strukturë të aftë të përshtatet me madhësinë ndryshme të ekranit.
1: Sot, 2 tetor, Kisha Katolike kremton festën e engjëve të Rojës. Ekzistenca e engjëve është dogëm e fesë, e përcaktuar disa herë dhe në mënyrë të përsëritur nga Kisha, që nga Koncili i Nikes e deri te Koncili i Parë i Vatikanit. Gjithçka që lidhet me ta është pjesë e një studimi të veçantë, të quajtur angjologji, me të cilën janë marrë etrit e Kishës dhe teologët më të mëdhenj, të cilët kanë reflektuar gjërësisht mbi përshpirtrin e tyre, duke bërë çështje qëndrore të magjisterit Kishës. Në të pohohet se engjët janë qenje tërësisht shpirtërore, pa trup, të pavdekshme dhe të paandryshueshme, të cilat bëhen të dukshme vetëm për të kryer veprën e tyre.
0: Termi engjël tregon një krijesë qiellore veçanërisht të afërt me Zotin. Në beslidhjen e re, ky term shfaqet plot 175 herë, ndërsa në beslidhjen e vjetër 300 herë. Pikërisht në këtë të fundit, përcaktohet edhe funksioni i tyre si ushtri qiellore, si shpirtra të pastër, të pajisur me inteligjencë dhe vullnet, për ta flitet shpesh si lajmtar ose si zbatues të urdhrave hyjnor. Në të vërtetë, ata duke në çastet vendimtare të historisë së shëlbimit. Koncili i Katërt i Lateranit e përcakton si të vërtet të fesë faktin se disa engjëj, duke keq përdorur lirinë e tyre, mund të bien në mëkat. Kështu i ndodhi Luciferit, më të bukurit ndër ta, i cili duke mëkatuar nga mendjemadhësia kundër Zotit, ra në thellësitë e ferrit.
1: Ndër detyrat që shkrimi i shenjtë i atribon engjëjve është edhe ajo për ta shoqëruar njeriu në udhën e smirës dhe për t'i paraqitur Zotit lutjet dhe flijimet. Ky është roli i engjëllit Trojes. Në pagzim, çdo i krishterë merr nga Zoti si dhuratë engjëllin e vet Trojës. Një pranie heshtur që do ta shoqërojë dhe do ta udhëheqë gjatë gjithë jetës. Një shok udhëtimi, një figurë shembullore, por edhe një vëlla më i madh. Gjatë shekujve, megjithse të padukshëm, engjujt janë paraqitur në mënyra të ndryshme, kryesisht duke adhuruar Zotin, por edhe të pikluar në rastin e Krishtit kryqëzuar, shpesh edhe si muzikant në pikturat ku paraqitet lindja e Krishtit ose si luftëtar në betejën kundër demonëve.
0: Përkujtimi i engjëjve të Rojës kremtohet më 2 tetor që nga viti 1670 me dëshirën e papës Klementi i 10, ndërsa Kisha Ortodokse ka parapëlqyer datën 11 janar. Më parë, kjo fest kremtohej më 29 shtator, së bashku me atë të tri kryeengjëjve, Mikael, Gabriel dhe Rafael, prej të cilve u dallua më pas duke u bërë shprehimisht përkujtimi i engjëjve të Rojës, fillimisht në Spanjën e shekullit të 15 e më pas në Portugali, Austri e prejandej në të gjithë Evropën. Në të vërtetë, përkushtimi ndaj engjëjve është më i lashtë se ai ndaj shenjtorëve dhe pati një rëndësi të veçantë në mesjetë falmurgjve eremit, të cilët bënin një jetë shpirtërore, në heshtje e lutje, vetëm në shoqërinë e engjëllit të tyre të Rojës.
1: Dëgjuat, Radio Vatikanin ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
0: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojm paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e Katerina Nushi. Ju ftojmë të dëgjoni programin e dytëtorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: La Chiesa non ha mai considerato l'arte un accessorio.
3: Kisha nuk e ka konsideruar kurrë artin si mjet dytësor. Vetëm rreth 10 ditë pas vizitës së Papës Leoni 14 në dikasterin për kulturën dhe edukimin katolik më 21 shtator, gjatë së cilës ati i shenjtë nënvizoi rëndësinë e punës për të krijuar dialog përmes një gjuhe universale, të aftë për të përcjellë të gjithëve vlerat e humanizmit. Audienca e sotme me artist dhe kurator në kuadër të takimit arti i së mundshmes të endim së bashku, të promovuar nga i njëti dikasteri Vatikanit, ishte rasti për të falenderuar sërish të gjithë bashkëpunëtorët të cilët në vitet e fundit janë vënë në shërbim të selisë së shenjt duke hapur rrugë të reja. Në fjalën e ti, në sallën e konqistorit të Pallatit Apostolik, Papa ju referua ndërtimit të pavionit Vatikanas në Bienalin e Venecias, por edhe projekteve të artit bashkohor të cilat vazhdojnë të ngjallin kureshtje dhe interes në nivel ndërkombëtar. Ndër të pranishmit në grupin prej rreth 30 personash të pritur nga Papa, ishin përfaqësuesit e Bienales së Arkitekturës në vitin 2023 dhe 2025, të Bienales së Artit në vitin 2024 dhe 2026, të nismës Conciliazione 5, 2025 dhe 2026, si edhe të Observatorit për Kishën dhe Kulturat Vizive bashkohore.
1: Papa kujton e veçanti suksesin e artit në Burgun e Gjudekas, të cilin Papa Francesku pati mundësin të vizitonte, një përvojë që pati një hond jashtëzakonshme, pionieristike, e cila bëri të mundur që vetë ambienti i burgimit timsonte diçka artit dhe gjithë neve. Duke ju referuar takimit më të fundit në Akeil, Notre Dame, në Lourdes, Papa Leoni 14 u rikthye temës së dinjitetit njerëzor, i cili është gjithmonë më i madh se bërësia apo gabimet e njerëzit. Më pas, përmendja edicionit End në vim në qytetin e Lagunës, veshi është shyri i shpirtit, i cili mbështetet në idenë e një arti taft për të kuptuar, për t'i bërë të dukshme dhe për t'i ndarë me të tjerët pyetjet e mëdha të zemrës njerëzore. Në fund fundit, si shkruan te edhe Shën Augustini, arti kur është autentik gjallërohet nga ky shqetësim i brendshëm.
2: Per la Chiesa l'arte è un fondamentale luogo di ascolto.
3: Për Kishën arti është një hapësirë themelore dëgjimi, ku njeriu i jep mundësinë vetes të mësoj për aspiratat dhe plagët e njerësimit, për etjen e tij për bukuri, drejtësi dhe paqe, për kërkimin e kuptimit të jetës.
1: Reflektimi i Papës vazhdon me denoncimin se epoka e teknikës dhe konsumit që përjetojmë ka rrezik ta homologoj gjithçka, duke vënë në të njëjtin nivel e se ky nivel mund të jetë i ulët. Me një metaforë të bukur, arti krahasohet me një motor kërkimi në thellësi që jep si rezultat jo thjesht një sër rastësisht të përsëritura, por një ndërthurje faktësh e strukturash. Në këtë kuptim, veprimi estetik ka një vlerë të shtuar të pazëvendësueshme.
2: La vostra arte, quando resiste all'appiattamento,
3: arti juaj, kur i reziston rrafshimit, kur e ngadalson vështrimin, kur e detyron njeriun të ndalet për para asaj që nuk e lë veten të konsumohet, është një formë ripërtritje kulturore dhe shpirtërore.
1: Papa u bën një hon fjalve të Shën Paulit VI në homilin tashmë të famshme të meshës me artistët në vitin 1964, si edhe ato të shqiptuara në UNESCO pak ditë më parë, duke u kërkuar artistëve edhe një herë të bashkëpunojnë me Kishën.
2: Anch'io oggi vi dico, la Chiesa ha bisogno di voi.
3: Edhe unë sot po ju them, Kisha ka nevojë për ju, veçanërisht në këtë epokë të inteligjencës artificiale, në të cilën bëhet urgjente të dallojmë artin njerëzor nga ai që prodhohet nga makinat.
1: Në një mbrëmje vjeshte, në heshtjen e kopshteve të Vatikanit pranë shpellës Lourdes, që është kopja eksakte e asaj të Masabjellës, ku zoja e bekuar i u duk Bernadetës, fëmijë të shumt, me origjinë nga Italia dhe nga disa vende të botës, u mblodhën rreth Papës Leonit 14, jo për dëgjuar ndonjë fjalim të gjatë, por për të bërë diçka të të thjesht që mund të bëj kushdo të lutëshin së bashku. Dje, një tetor, rreth 700.000 fëmijë nga shkollat dhe famullitë e Romës u bashkuan me Leon e 14 për rruzarën e shenjt duke hapur javën botërore të lutjes. 1 milion fëmijë thonë rruzarën, organizuar nga Fondacioni Papnor, ndihmë për kishën që vuan. Ndoshta gjithçka fillon pikrisht këtu, me një fëmijë që mëson se nuk është vetëm. Papa u kërkoi fëmijëve të menonin për dy personat që i duan më shumë dhe janë gjithmonë pranë tyre.
2: Questa sera ci siamo radunati per stare insieme alle due persone che ci amano più di chiunque altro.
3: Sonte jemi mbledhur për të ndenjur së bashku me dy personat që na duan më shumë se kushdo tjetër. Kush janë? Jezu Krishti Zot dhe nëna e tij Maria, që nuk na lën kurrë vetëm dhe që janë gjithmonë pranë nesh.
1: Në duart e fëmijëve, rozaria bëhet më shumë se një lutje personale, bëhet një kërkesë për fëmijë të tjerë që jetojnë aty ku lufta ka zëvendësuar lojën, familjen dhe shtëpinë.
2: Stasera vi chiediamo un dono speciale.
3: Sonte, Jezus e Shenëmëri, ju kërkojmë një dhuratë të veçantë, paqen për të gjithë fëmijët e botës. Veçanërisht për ata që jetojnë aty ku ka luftë në shumë vende të tokës. E bëjmë këtë duke thënë rozaren shenjtë, që është një lutje e thjeshtë të cilën mund ta thotë kushdo.
1: Por në shpellën e Lurdës nuk ishin pranishëm vetëm ata fëmijë që vinë vërtet nga Roma, por nuk janë vetëm italianë. Janë me origjinë edhe nga vende të tjera, sepse bie migrantësh. Përfasojnë gjithë botën, por edhe bota u bashkua shpirtërisht me këtë lutje, pasi njëkohësisht me ngjarje në Vatikan, edhe fëmijët, familjet, shkollat dhe komunitetet e krishtera të botës than rozaren për paqen.
2: Non siamo soli a pregare. In tutto il mondo, milioni di bambini pregano con noi.
3: Në mbar botën, 1 milion fëmijë luten me ne. 1 milion, mendoni, 50 milion të falemimëri që ngjiten në qiell nga të gjitha anët dhe në të gjitha gjuhët e tokës duke kërkuar paqen.
1: Në fund, Papa nuk u la fëmijëve ndonjë detyrë të jashtëzakonshme, por diçka që mund ta bëjnë çdo ditë, të jenë të mirë e cilën mirë, sepse lutja për Papën Leon e 14 nuk ndahet nga jeta, ajo bëhet e vërtet kur shndrohet në kujdes për tjetrin.
2: E facendolo ci impegniamo anche a essere buoni e a comportarci bene.
3: Duke e bërë këtë, angazhohemi të jemi të mirë dhe të sillemi mirë në shtëpi, në shkollë, në katekizëm, me prindrit, me të gjithë, edhe kur luajmë dhe kur merremi me sport, sepse lutjet duhet të shoqërohen gjithmonë me vepra të mira, me gjeste dashurie. E pikërisht këtu gjendet kuptimi më i bukur i kësaj mbrëmje. 1 milion fëmijë që luten për paqen, por edhe mësojnë se paqja, para se të bëhet realitet në botë, duhet të fillojë në zemrën dhe në duart e secilit.
1: Nga njëherë, historia i riinterpreton dhe i shtrembron kuptimet, duke e paraqitur si përqarës edhe një moment pajtimi kishtar. Ky është rasti besojmë Salzburgut, paraqitjes së parë zyrtare të parimeve të fesë protestante, botuar në vitin 1530. Në prag të 500 vjetorit të tij, Papa Leoni 14 bën një thirrje të sinqertë gjatë audiencës me delegacionin e Federatës Luterane Botërore para ditën e djeshme nitetor në bibliotekën private të Pallatit Apostolik, duke i ftuar të përqendrojnë vëmendjen te Krishti dhe Ungjilli i Tij.
4: Let us return with deep devotion to our common roots, to the faith of the early church and the church fathers in order to rediscover.
3: Të kthehemi me përkushtim të thellë në rrënjët tona të përbashkëta, në fenë e kishës së Zanafillës dhe në etrit e kishës, për të rizbuluar trashëgiminë apostolike dhe parakonfesionale që na bashkon vërtet si vëllezër e motra në Krishtin.
1: Papa falenderon për praninë e tyre presidentin e federatës i peshkvin Henrik Stubier dhe sekretarin e përgjithshme pastoren Anne Burgard, duke shprehur knasin për marrëdhëniet nëpërmjet katolikëve dhe luteranëve gjatë dekadave. Në këtë drejtim, ai kujton deklaratën e përbashkët mbi doktrinën e justifikimit, të nënshkruar në vitin 1999, së bashku me Këshillin e atëhershëm papnor për nëzitjen e bashkimit të krishterëve. Papa kujton edhe tekstet e përgatitura së bashku në vitet e më parshme, veçanërisht Eukaristia, shërbesa në kish dhe rrugët drejt bashkimit. Papa Leoni 14 kujton fjalët e paraardhësit të tij Papës Francesku, i cili në një takim me Federatën Luterane e përshkroi ekumenizmin si udhtim hiri dhe jo si diplomaci kishtare. Vërtet, ai nuk varet nga negociatat njerëzore, por nga veprimi i hyjit, i cili e pastron kujtesën dhe zemrën mposhtë të ngurtësitë dhe na orienton drejt një bashkimi të ripërtrirë.
3: Bashkimi i ripërtrirë në fen apostolike, në sakramente dhe në shërbesa, është synimi udhëtimit ton ekumenik të hirit, të cilin e përshkojmë së bashku, të udhëhequr nga Ungjilli.
1: Në rrugtimin e përbashkët ndërmjet krishterëve dhe luteranëve, Papa kujton etapën e ardhshme të vitit 2030, që do të shënoj 500 vjetorin e Confessio Augustana. Kjo ngjarje, sipas tij, mund të shndrohet në një përvojë thellë ekumenike në perspektivën e unitetit të plot dhe të dukshëm. Papa citon më pas një tjetër paraardhës të tij, Shën Gjon Palin II, i cili me rastin e 450 vjetorit të dokumentit kujtoi se u nënshkrua në një periudhë kërcënimesh për kishën perëndimore, me synimin për dëshmuar besimin e tyre në një kishë shenjtë katolike dhe apostolike.
3: Besojmë e Augsburgut në fillim ishte menduar si një dokument pajtimi brënda kishës, vetëm më vonë u kuptua si teksti konfesionalizmit përçarës. Në prag të vitit 2030 do të ishte dëshirueshme që të riafirmonim së bashku potencialin ekumenik parakonfesional të Confessio Augustana.
1: Më 30 shtator përfundoi misioni i tretë në Moskë i kardinalit Mateo Zuppi pas atyre qershorit 2023 dhe të tetorit 2024. I dërguar i posaçëm jatit shenjt për çështjet humanitare dhe kryetari konferencës i peshnore italiane, korrikun e kaluar ishte në Ukrainë, ku vizitoi edhe kampet e burgimit ushtarëve rus në rajonin e Lvivit. Ndërkaq kësaj radhe, kardinali vizitoi një kamp para burgimi për të burgosurit Ukrainas të luftës, bisedoi me ta, u përcolli një mesazh afërsie nga Papa Leoni 14 dhe uroi që së shpejti të kthehen në shtëpi. Gjatë këtyre tri ditëve, kardinalin e shoqëroi nunci apostolik në Moskë, kryepeshkvi Giovanni Daniello.
3: Kardinali Zuppi u takua me Yuri Ushakov, këshilltari presidentit rus Vladimir Putin, për çështjet që lidhen me politikën e jashtme. Në qendër të bisedimeve, situata e të burgosurve ushtarak, ajo e civilve, kërkimi i personave të zhdukur, ribashkimet familjare dhe çështjet të miturve që duhet të riadhësohen. Kardinali u takua edhe me komisioneren për të drejtat e njeriut të Federatës Ruse, Jana Lantratova, e cila e falenderoi për qëndrimin e tij konstruktiv, si edhe me komisionerin ruse për të drejtat e fëmijëve, Maria Lvova-Belova. Është e nevojshme, tha kardinali Zuppi, të forcohen dhe të përshpejtohen verifikimet e nevojshme për të garantuar ribashkimin familjar.
1: Që nga një tetori, ashtë online, faqja rezultare Fondacionit Fratello Sole, në adresën fondacionefratellosole.va, me qëllim paraqitjen e identitetit dhe veprimtarisë të tij. Institucioni u krijua me një kirograf të Papës Leonit 14 pikrisht 3 muaj më parë për të ndërtuar dhe për të administruar edhe nga pikpamja financiare një impiant agrovoltaik në Santa Maria di Galeria, i cili do të garantojë jo vetëm nevojat për energji elektrike të gjitha strukturave ekzistuese dhe të atyre që po zhvillohen në këtë zonë, por edhe furnizimin e plot me energji të shtet-qytetit Vatikanit.
3: Platforma e re digitale, siç thuhet në një njoftim të vetë fondacionit, është konceptuar për të ofruar një komunikim të menjëhershëm dhe të mirë organizuar, duke e shoqëruar vizitorin në zbulimin e misionit të fondacionit dhe të projektit të tranzicionit energjetik dhe mjedisor që karakterizon angazhimin e tij. Struktura e portalit është organizuar në mënyrë që përmbajtjet kryesore të jenë lehtësisht arritshme. Menyja mundëson hyrjen në seksionet kushtuar fondacionit, kirografit, projektit tekstit, lajmeve dhe kontakteve. Brenda hapësirës kushtuar projektit gjenden materiale më të hollësishme mbi teknologjinë, impiantin agrovoltaik, territorin dhe tranzicionin ekologjik, duke ofruar një pamje më të plotë të veprimtarisë dhe të objektivave të fondacionit. Në qendër të veprimtarisë së tij është pikërisht projekti agrovoltaik, i cili bashkon prodhimin e energjisë nga panele diellore me vlerësimin e territorit dhe të veprimtarive bujqësore. Faqja e internetit është shkruar në gjuhën italiane dhe angleze, për t'ju drejtuar edhe një publiku më të gjerë ndërkombëtar. Ajo është optimizuar për t'u parë në telefonat celular me një strukturë të aftë të përshtatet me madhësinë ndryshme të ekranit.
1: Sot, 2 tetor, Kisha Katolike kremton festën e engjujve të Rojës. Ekzistenca e engjujve është dogëm e fesë, e përcaktuar disa herë dhe në mënyrë të përsëritur nga Kisha, që nga Koncili i Nikes e deri te Koncili i Parë i Vatikanit. Gjithçka që lidhet me ta është pjesë e një studimi të veçantë, të quajtur angjologji, me të cilën janë marrë etrit e Kishës dhe teologët më të mëdhenj, të cilët kanë reflektuar gjërësisht mbi përshpirtrinë e tyre, duke bërë çështje qendrore të magjisterit Kishës. Në të pohohet se engjët janë qenje tërësisht shpirtërore, pa trup, të pavdekshme dhe të paandryshueshme, të cilat bëhen të dukshme vetëm për të kryer veprën e tyre.
3: Termi engjël tregon një krijesë qiellore veçanërisht të afërt me Zotin. Në beslidhjen e re, ky term shfaqet plot 175 herë, ndërsa në beslidhjen e vjetër 300 herë. Pikërisht në këtë të fundit, përcaktohet edhe funksioni i tyre si ushtri qiellore, si shpirtra të pastër, të pajisur me inteligjencë dhe vullnet, për ta flitet shpesh si lajmtar ose si zbatues të urdhrave hyjnor. Në të vërtet, ata duke në qastet vendimtare të historisë shëlbimit. Koncili i Katërt i Lateranit e përcakton si të vërtet të fesë, faktin se disa engjëj, duke keq përdorur lirinë e tyre, mund të bien në mëkat. Kështu i ndodhi Luciferit, më të bukurit ndër ta, i cili duke mëkatuar nga mendje madhësia kundër Zotit, ra në thellësitë e ferrit.
1: Ndër detyra që shkrimi shenjt i atribon engjëjve është edhe ajo për të shoqëruar njeriu në udhën e smirës dhe për t'i paraqitur Zotit lutjet dhe flijimet. Ky është roli i engjëllit Trojes. Në pagzim, çdo i krishter merr nga Zoti si dhurat engjëllin e vet Trojës. Një pranje heshtur që do ta shoqërojë dhe do ta udhëheq gjatë gjithë jetës. Një shok udhëtimi, një figurë shembullore, por edhe një vëlla më i madh. Gjatë shekujve, megjithse të padukshëm, engjujt janë paraqitur në mënyra të ndryshme, kryesisht duke adhuruar Zotin, por edhe të pikluar në rastin e Krishtit kryqëzuar, shpesh edhe si muzikant në pikturat ku paraqitet lindja Krishtit ose si luftëtar në betejën kundër demonëve.
3: Për kujtimi e engjëjve të Rojës kremtohet më 2 tetor që nga viti 1670 me dëshirën e papës Klementi i 10, ndërsa Kisha Ortodokse ka parapëlqyer datën 11 janar. Më parë, kjo fest kremtohej më 29 shtator, së bashku me atë të tri kryeengjëjve, Mikel, Gabriel dhe Rafael, për të cilve u dallua më pas duke u bërë shprehimisht për kujtimi e engjëjve të Rojës, fillimisht në Spanjën e shekullit të 15 e më pas në Portugali, Austri e prejandej në të gjithë Evropën. Në të vërtet, përkushtimi ndaj engjëjve është më i lashtë se ai ndaj shenjtorëve dhe pati një rëndësi të veçantë në mesjetë falmurgjve Eremit, të cilët bënin një jetë shpirtërore, në heshtje e lutje, vetëm në shoqërinë e engjëllit të tyre të Rojës.
1: Dëgjuat, Radio Vatikanin ju falenderojnë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
3: Laudetur Jesus Christus.